0: استق ديوسس اريتشاري كي باتنيخ ريك اسليك ريك اسيخ ديوس شوقوخي ري ري يشيك كي بنو ريوك اخول چيك بينا ري باريكاخ رياري چيشك اسباشو واج چي چيكي شول ريك امنقيب ري جيسوس چي كوخوتو تاخيساخ چواج ري اويوال چي بتينا قولوك Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Riishiwetam, Cheriakokibal para itinimit, Kowiriupatan, Riishiwetam, Cheriuk, Korisibalakesh, Shkakoshkolir, Shokuhe, Kosibalakitzel Taktsir, Shkakoshkolir para Filipos. Katekut, Rikadios, Shuyariakachukab, Arichriuk patakrik esh, Kayaubishikri uslaktsir chiwech. ريقاتيغ كقياو بشيك تيويج مان بتيناقتا روكري خوص خاستق مان بتيناقتا روكري يتسيل خاستق امان كقاقتا كيش قاسوبو شاق شويري ديوز شياو جقيتش ري اوزلاق تيغ عري تاقشي شوخري لو تيري اوغ اوغ اوز باريك اش شاقي كوري كقابيغ ري اوزلاق تيغ امان عري تقاق تيري وينق اوز كوخي لو شاني عري كقاق چه اوز کخریل ری دیوز ریاره چه کریل ری انیما پاریک اش منگ اد خون خوست سیخ شقبیغ ری ایشی ویتام منگارت شقچوماخ ری پاق ری دیوز قطبال سیخ چلیچ ویدی منگ شقت سکوخت تا قاقیخیل چیکی وچ ری ویناق چیکی وچ ری سیوان ایتی نامید ون قاقیخ پا خون چک کل بال پونه تانه اختاقونه لاب رج ری کریستو ری اوخ کخ کوینیک ویتا شقکوخ ري قالال بيوي كاتيكوت ري اوغ اوغ اوز تاقوينق شقبن چيشول شقبنوخي خاص خونان چيكويا ريوا چكيش ري ارال اكوبن ري رخوشيك چكيش شخيرين اكوت سيبلاخ لقو قبال قاكوش چيويش شقاخ شقيا چيويش بخونا مام ري اوز لغتيخ ريش ري ديوز اري قاك اسلمان رومال ريش شنيم ري ايق ايخ چقواش اچالا شيك ريش كناتاق چيويش ري قاچاك اري قاكوسيك چي جاقاب اي چي باقيغ شوخ چاكونيك اريش بانكوت خون كويا خون خاسو واش چقيش اري تاقشي ري اوغ شقابيغ ري اوطلق سيخ چيويش ريش اش قطبال سيخ بووي واري شقوخي ري ديوز چي ري اوغ شقبان ري ديوش لغتاق خاستاق ري اوطلق تاق خاستاق اي منتقل تجاق كيل چقيش ري اوغ خي خاسو بانيك خون تاتشيل كوك ري ارال قوال ريشي ويتام چه يوك إش إيوو نوخيل ري اوغ شقيا خون تيخ ريش إيشو قاب شقيا خون تيخ ريش قلبالي كوش شقات صنوخ چي ويش عريش ريش كوكوخي هون اوطلقيك أسلمان چواش ري ديوز چه إيشو سيك إم عريش كيش بيباري رخاو ببال إري اوغ إخيل رومال كوا ويري ري اوغ ريم كقلوي ري ديوز بارا نوخيل كاقبال رومال ريش چه عري تقشي شك أمريو تيخ ري ديوز ششقياو بشيك چيويش مان شيك امتا خيخاس كي تيخ ري ويناق شاني شيك امو خيخاس ري ساقلاخ او بيال شياري او تيخ ري ديوز كاتي كوري وي تيخ ري كچكوني غوك ري ايش ري ايش كوخوني لاب رومال ري چشي ري ايش ايشا چالا شيك شي بنو خي ري خيخاس تق ري اتيوش ويناق ري چري ديوز باري كريستو جيسوس باري خوديا ري ايش كوك اشي ري قو رومال كي چري اي ويناق خريخاس ري شكيرق ري اي اري كمال ري اي اخوديو اي اري وا ويوينق ري ري شكيكاميساخ ري اخوشيل جيسوس اري اي قاشالو تسيخ ري ديوز اي اري وا ري شكيبنك اش چقيتش ري اوخ ري ديوز من اوستخ كريلو ري اي اري اي كي كوليل رنوخيل وينق اري تاق كوخكي قاتيخ ري اوخ چهو يأيكو بشيك ري تسيخ چكيتش ري وينق چه من خونام تاق كوخونيك كوك اريش كوري كي كولو تاخيم شاخي كوري رومال ويري بارو نوخيل كاخبال تاخين كي كي تساقا تيساخ ري نيما لاخ كيماك كاتي كوري ري رو يوال شقاخ باكيوي ري اي اري اريش كوك اس سيخ باكيوي كاتي كوري اجالا شيك اري تاقشي اوخا چوم ريب قواشي ووك كاتي كوت من اوخا چوم تاريب ري قانيما روك رو نوخيل قانيما سيبالاخ شقاخ شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ بيغوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شكي بيك كاتيكوري شوخو قاتيخ ري ساتاناس خنکوت خشکه کری ریقه یبال ریقه گیگوت مال ریو کتبال قنیمال چوچ ریقه هاشل خسوس اره تقچی که پیریاره ویتماتا اشکاری اش خنکوت اش ری اشقاق قخیل ایش ری اشقاق گیگوت مال پریمیره ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کته کری رومال چه من که قیتا چک چه که قیخ چه خمول وری کقاخش قکامو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس اکه قطا قوبی لی تیموتیو ایوک چه قچلال اوخ اتو بانیل رو گری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو اریچ دیاره کویاو جو قب ایو کویل ری ایکو هونک اریچ من کت خونچی ویچ چه کبان که بوکوش پتا قریک اش ری ایش قسی ویتام چه اره وا ری قچ بال اری تقچی ری اوخ اوخ اوچک چی شول ری اوخش قیاو بیشک چی ویچ چه که قرق ناسی بلغ تقک اش کتی کوری شپینا کود کمیکری ری خچای ویتام چک شک اوخ ری رومان چه ری این من کین قیدا چک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بی ری اره ارش کری لار ری ایکو خونک کین ویخ چه ری کهولی گوش مد بای شو چقوم پاری چل شخی کوری ری قچاک وینه من اوت تا چک او بانو کتی کوری ویو چنیم ری ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی تولوک کتی کوری کویا اوز لختق او چی خول چی قیچ پویری ایکو هونک ای پویری او لوک قبال ایکوش کو بیخ چی ری ایش ایکولوم هون اوز لخت چومانک پا قویری اوخ شکوخه چی ری ایش کی واخ کی ویل قواج خی خسری اوخ چی کقاخ قیلی واج اچالا شک روگ ری ایکو هونک ری اوخ کگوخی خون قجو قب پرنوخیل قشی بریکیل ای پرنوخیل کش کقاری قو کمی کری ری اوخ کخون کاکلخ قاک اصلی مال رومال ریچ چی ری ایش سی بلخ اوچ ایش کنخی نق پاری احاو شیل لقاس کو کخ کوین وا چی اوچ لخو مال جاشینک کقبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رو نخیل ری کی کوت مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ کقتاچ ریچ اریچ ری اوخ کقیل چینا ایوچ ایش اخی کوری کقیانا کقاتا قطی ساخنا ری کراخنا پاری ایکو خونک چی ارید باری دیوز قطت شیل قاو شیل خیسوس کمو بی ری قبی چی ایوک ایش کتی کوری ری ایش ری خوشیل کوک ایری ساخت با ایکی شو خو نماخت با پاری لقو قبالی کوش چی رو بیلوم تقیویب ایری لقو قبالی کوش کوک کنو خیل خی خسری لقو قبال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش اریچ کوکوخی او جو قاب ری ایوانی ما پاری تیوش لخ کسلمان چوچ ری دیوز ری قطت شیل پاری او پید بالو لق ری خوشیل خیسوس کوک کنو خیل ری ایو تیوش لخ تقوینق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesus, چشقاشیخ چیویچ کتی کوری اروری ارائی بل ری دیوز ریو تیوش ری ساشیکی ویب میبن ری چیل تق خستق رخوشیک چی گونو خیل ایش کیوی تماخ او کمیکو بی ری باقیل پاری تیوش ای او سلاخ کسلی مال ای میشتاق پاری چیل کسلی مال خی خاص کی گیبن ری اینی کاخ چک چی کوچی خون کی کهونک چی مکتام تو وچ ری دیوز چی شول ری ایش مد باگو خون که قاش پوی ری را چلال اونچه کسوبو ری را چلال ری هاوشل کویانا او کو قبل و ویری ری خاص شیاتا خو بیشک چیویچ ایشو بوخش قاق کو خوخیخ قچو اب چه چوب انیگ ویری رومان ریچ چه ری دیوز من شو خو سیکیخ تا پاری ایچیل کسلی مال شاره شو خو سیکیخ پاری تیوش لخ کسلی مال شخه کوری وی کو خون کریت سلاخ کو کیا قو بی ویری من کریت سلاخ تخ من کو کیا قتو بی خون وینق شانه اری کریت سلاخ اره کوکیق بی ری دیوز چه کبن سی بانیک چی ویچ پاری تیوش لخ روش لباشیل. من رحوشیک تخ چه ری اوخ کخت سیبن چی ویچ پوی ری لوگو قبال کوش چی کشول ری ایا چراشیک. رومال ریچ چه ری ایش شی ویتماغ وری چه قصرک ری دیوز. katekuri. Si balak utsubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik, iak Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, shakas chibanaba, kas chishnabeahok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba rukri ikab. Hejas uktakaninak chiwech. Rukuwa weri, ri ish, kukhehun utslahik aslemal ri. Chikiwich riwinak cheman ekot iwuk. Katekuri, mankot hun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uk mank kaktak, shemankot iwetam pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanima hejas ri enik ahtak winakchik, shemankot akeyebal. Rumal chewe, kakohocheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach, shukuhe. Riaguinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rajaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsig ri ajaushel. Ri uj winak, chekuk kasik. Ri uj konare takchi, kpetik ri ajaushel. Mankuk nabiyaktari, chikiwich ri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chekuyanari uch abal ri arkangel. Rukri kutbal, chekuyanari utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri, chiparika ulok, erishekam rumal ri Cristo, arike kastak kiwach ri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarik na, ri uchkonakanak, kamuli kib ri kuk, ekukambi ri puwitak suts, arich kakak ulak ri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olem ruk ri ahawshel chubek ir chubesak. Chiaba y chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rik ih, manrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ihri akawshel, kiperi, rejas hun elak om, chikpe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, emangkot ko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Hejas takriq oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari, kianimahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parikekum. Arech sherihunk ihri, kishurika, hejas kupanhun elakum. Rumalrech chey wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ih. Riuk, mangukhresh tari jakab, e mangukhresh tari kikumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, hekhas kikiban rienik ahtakwinak chik, shanejok asalok, e chakachakikib, chubach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuk, chiukhresh ripak ih, Chakak ilaba kib chrech rikastak. Chakako hoba riuko wiri kohonik, e riuko wiri lokok ebal kush, e chakako hoba riuko wiri eyebal chrech rikolotahim. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech punetane uch asalik. On uhwarinak, ri uhchi uhk asalikri, rukriare. Rumal kuweri, rajawshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh, chiwach, jejas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chuwach riahawshel. E cheri ek ilik, Chrech ri man utstak. Chey wilig, ruk sib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chik asle mahu zil chishol, shukuhe, kakatachi wecha chalashik. Chey ilaba, rishak kisach kikush. Chiya kichukab, rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chey ilaba akonohel ri winak. Kas chiwilig che man kothun kutsalig, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena be kas chishok il, rechri utsilchi rubilom takiwip, echrechri utsilch kech konohel. قسمق ال چیش کی کتق قشش اوروک ری دیوس پر نوخیل کخبال پر نوخیل کولی بال چیش ملتیوشین چریچ ری دیوس اره واری او رای بال ری دیوس چیویچ پری کریستو خیسوس می چوب با ری تیوش لخ اشلا بشیل می ویتلاخ واش ری خیتق و سیپانیک ری قشه موچی خری دیوس شناره چینیک او خر نوخیل خسو واش کتک گوری اره چیک اولو خا چیکه ری اوچ چیک اولو ایویب چیقیلا ایویب چریچ رو نوخیلی چیل قس چی شوت یو شری سخبا ریو دیوس ری نیما لخو چیل کتک گوری رو نوخیل ری اشک اسگوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چواش ری چیل چیک اپاری او پیتی بال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره ری کش سیکینک منگوک اشت ریو چیخ ایاره اره کبناو ناوری اچارا شیک شکوخه چیش چاوق چیتا پا قویچ ریچ ری دیوز چی آخو نیما لخ رو چیل کی وچ کنوخه ری اچارا شیک رو گونتیوش لخ چومانیک سی بلخ رو کنوخه لگوانیما کینتا چی ویچ چی چی سیک ایخ ویگوخ ری چی کی وچ کنوخه ری ای اچارا شیک چی کنخت با ایگوک ریو تو قبری قهو شیل خیسوس کریستو Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, La hoshik chinim kilwi ri dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hehasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, iwunohel ish, echi hujunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontios resh ri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik, patakrik esh. E pari itzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narib, ri suki lalaj ukat balci ri dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri dios, arech kpetik, che ma rumal na kua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich ihihem, rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri dios, eri mankenimanta chrech ri utslahutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ich chubesak. Nachketasa ponok chrech riuk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ich, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumanko nohel ri shekohon, chrech riare. Katekuri, riish, shishkohon chrech ri katsih riuk. Hena kuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri. Shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri dios, paro nohel kahbal. Arech rere, utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Jehas ri krag ri utokop ri kadios eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri uj katawiri chiwech puwiri upet bal ri haushel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak ukalejisabal uwach ri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Om chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekib ishik chikich uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri hawshel, שספתי נקצ'ק. מדבק אוהון ווינק כשסוג וויק, פחונחה סוואצ'נה, שושנה כנוק. כפקצ'יש נערי כוכבל, אקו קלח איסח נריב רי איצל הלחצ'י. ריו כוכל ריסאצ' פלעיב. ריחון שערי רי כולל, ריקו על איסח נריב, וויר נוכל חסוואצ' שירוק אמריו בירי דיוס. אורו נוכל ריק כחילה שוואצ' אצ'קופון נרי ערי, כתוי פרי תיוש לחוק אוליב על רידיוס. אקוקות נריב ששס דיוס וירי ערי. אז עוץ ונטיסה שקצ'י בנה שירי אין שימביך ווארי שיוויץ' ערי תקצ'י שינקוכי ווק. קטגורי רי אישי ויתם חסרי שימוי נקרי ערי כמיקרי ערי שקסקו חלי חסכנה ווארי שיברי וכך בעל. ואוצ'נים רי אוואטליק רי צלו צ'ק קובנו. קטגורי שקרק תקצ'י כקאמו בירי שימוי נקרץ' קוקות רי פרי רי איצל. ארי החושל כוסשנה ווארי ערי רוק רי אושות בל יקיק אוצ'י הקוק איזנה ציח פווי ערי תקצ'י קוקלי חסכנה ריב פרי ופט בל. רי ופט בל רי איצל קיליתך נרי רומל רי וצ'ק רי סטנס קיליתך היקרי רוק רונוכל צ'ק רצ' שוקאפ. חוס תקקות בל אמי בל חרי חס רונוכל רי חוס תק חס תק רצ' רי איצל צ'קיוק אמיך נרי כיסצ' נקיב רומל רצ' שמן שקיקולך תרי לא קוקב על הלכו כוש ריסק לך ציח ששקוויני שקיקולושיק רומל גווה ורי רידיוס קוטק חוכון תק צ'ובניק צ'קייץ' הרצ' כי הוא סוגו הקבן צ'קייץ' שקיקוך ריחוס תק חסטק. קטגורי רומל ורי קבנה קטוך ציח פקיווי קונוכל רימן שקח תך שקוכון שרצ' ריסק לך ציח שני הרצ' כך הוא שריצל ריאוך רחושק שנים כחיל וירי דיוס פרנוכל כחבל איומל ראיש. אצ'לשק ראיש שאישלוק רומן ריחושל רומן ראש שרי דיוס שיפרי ומחיבל אולוק שישוסיק איך ארץ כשקולתך רומן ראוש לבשל אירומן לרא קוציו שריסך ראי כהוניק פריסק לחציך שישוסיק איך שרש גברי רומן ראוס לחקציך ארץ כשקווין צ'ץ' וריקי קרי וכחיל ריקחו של חיסוס קריסטו. רוק גוורי אצ'לשיק, כס שישק אולוק, כס עוצו קוליק צ'י בנארי קוטוניק, ששיווי תמח קוק ריאוך. רומלנה ריקצ' אוויבל, און רומלנה ריקצ' אוויבניק. ארץ אבא ריקחו של חיסוס קריסטו, הרידיוס קטת של, ששסו הוא לוגוק אם, והוא יאום רומל רינים לך תוקוב. וקובי זם קקוש, פרנוכל קיך, אוי עומרי אייה בל צ'קייץ' קוקו ביסח ברי איקוש איוונימה קויה ברי אוצ'ו קבלי איוונימה צ'צ'וב אני קרונוכל אוצלח צ'ק אוצלח ציח. סגונדה דה תסלוניסנסס קפיטולו 3 קטגורי פאו כסבל כנוק כקביך צ'ווי צ'צ'לשיק צ'שאו פקווי ריאוך צ'ווי צ'רי דיוס צ'יטבה ארץ כבי רקניל ריוציך ריחושל. ארץ כס ככוכי ריוק איכיל. חדשש כוכי פרי איתי לימית ריאיש. שכוכי. ארץ כוכתותך פקיקה פריווינק שאיסה צ'ינק. אי צ'י אי צל תקווינק. רומן רץ שמן שיתך תרי כוכונק. צ'קייץ כונוכל ריאגווינק. קטגות. ריחושל. ריארי מנקוק אשת ריוציך. ריארי כס כויאנה ריצ'וקאפ. יקס כשוק אולנה צ'וואץ' ריצל. קטגורי ריאוך חכובם רקקוש צ'רצ' ריחושל. עוצו חיקי בשיק קבנום. שירונוכל ריקסטה קוואץ' כוכתקן צ'וואץ'. ריאיש תכין קיבנו. אצ'י קיבנאווה. חכובם קקוש שיערי ריחושל. ככתוב ריאו ברי גוונימה. צ'יקפרי לוקקבלו קוש רידיוס. יקפרי וצ'וקברי קריסטו. קטגורי פרי ובירי החושל חיסוס קריסטו כוכתקן צ'יווי צ'צ'לשיק צ'יטסה יווי פצ'רץ' רונוכל אצ'לשיק שמן רוק אמתכון סוג אילה לך כס למעל את שמן אוטרם בהם תריציך ששיווי תמח איש שקוק ריאוך רומל רץ' שאוץ רטה משיק איבנום שרי איש רחושיק כיתקח ריבי חיכס שקבן ריאוך שמן שקטה פס וואץ' כס למעל שקבנו שקוכה משכת לוק שיתה חונקווה כמל ריגוינק شانه چی باقیه چی جقب چوک چکونیگ شقاکوها قا جقب ایشوخ کسک عریچ من کات خون گوینق چی شال ریش چک اخون خسوواش کویا چقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری عریک قاق چه کقاکوت چی وچ شری اوخ کنبال نوخ چی وچ عریچ کوخی ترین بیخ کتی کوری عریتق چی اوخ کو چی شال اوخ کوی وک ریوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری ویک اخون وینق چی من کراه تخ کچاکونیک شکوخه ما و ایک رومال چه ری اوخ شقطار قانیل شقطاو چی خول چه ایک اوخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ری کی کی بانو من که چکون تخ کته کوری رونو خیل خاسو وچ کیو که ایل چ ریچ پاری خوشل خیسو کریستو کقبن خون سیک اینیک ایک قطع چی کیچ وی وینق ری چه چکون با روک خماریل آریچ چی ای آره که چگو ری کی گوا کی کی تی خو کته کوری دی ایش چلاشیک میتنابا میشکوسک چه اوچاکوشیک ریو تیل ویک اخون گویدق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی وخری چی چی باخ ریو بی ایارش که لوکیش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخچا او یخیک خونا چلاشیک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پارو نخیل خاسو وچ که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک ویرو تیل ایوچ ری چی پاری نوکب کلو بیوی پاری نوکب ری این پابلو اریگو ری ریتال نوکب چی کک اتر نخیل ووخ کنچ ایباخ خیگو کنچ ایبانک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús Jajaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tacha wech, arech kat kanah kan pari Éfeso. Arech ri at, kat takan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir kichsak. چه من کت اوکیسیک ایوری شاس شوی کپن کش ای من کت چرچ کپتانی ری اورایی بل دیوز چه تیکی تخینک پاری کهونیک ری کراخوی تقنیک ری آرینا بی کراخ ری لقوق ایبال کوش چه پتینک پخون اوچلخ انیما پتینک پخون اوچلخ چومانیک ای پخون قستی هلخ کهونیک اینیک اخوینک چه من شکنخت کن پاوری شیقاق پانیک آخوز تقتیخ ری ایاره کیکی چوماخ چه اینیم تق اختیخ چره چری پیشاب کاته کوری منکتام تاری خستق کیکی بیخ ایشو قوخه منکتام تاری خستق چه ای اختیخاب چره چ خینک اوت ری اوخ قتام چک چری پیشاب شاس اوچوی و اوچو کوخیک که قبنو کاته کوری خسچنتق باچ قیچ چری پیشاب منشمان تخ رومال که چری ایوز تقوینق شانش بانیک رومال که چری من اینی منیل تخ اری ایخ چو خب رومال که چری من که کهون تخ ری ایخ مکیب ری ایاره چه که چلاخ و چری تیوش اری دیوز ری ایاره چه که که مساخ ری کنان کتاد ری ایاره چه ای کمیسانیل ری که مکون رو کچی ایشوق ری ایاره چه که که کاییخ ری وینق ری خوست تقوینق ری ای آره ری ما که کهون تا چریچ ری تیخ که کتیک ری تیخ چه اوچ چنواج ری اوچ لخ تیخ ریچ ری اقیخیر ری دیوز چه ری آره اوچ لخو بانتخیک ری تیخ چه شیا چویچ ری این کی ملتیوشین چریچ ری آره ری شیا او چویچ ری این ری نو چوقب ری آره چه آره ری کریستو خیسوس قهوشل چه این اوچ شین ری لو اشینو سیک ایخ آره چ چه اوخیر کنق Shimbihri itzel puwiri Dios. Imbanal kesh rechri komon tiosh. Imbilre ri itzel puwiri tioshla. Katekuri ri in shkuitahu wachri numak. Rumal rech cheri in manguetam tahronohel ri shimbano. Ri in ingashlan lahuinach chuwachri kohonek. Katekuri ri usipanik ri kahaushel. Sibalach kohi wi wuk ri in. Eshukohe heri ri kohonek. Eri lo qoqeb al kush rechri Kristo Jesus. Qas tsihna kut we tsihri, eshas taqalik kamuqab, we kikik bashikub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinraq kuybal numak, weri shpantakik arechchipa ri in, ko kalahisag nabe ri ukochonik ri Jesus Kristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, cheke kohonach rechriare, arech kukohi, rihunali kalah kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih dios, rimankilitahtah, riare cheshuwi hunchi dios, chrechriare utsalah taktih, chechare rik ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, Cheri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Ruk siwe tzihri, utsalak bari chok chabana. Kas chahekeba awuk rikohonik. Eri utsalak chomobal. Ek onikak che rumal che mang shikik olta weri kuk. Shikibani tsel pari kikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che sin ya chechri Satanás. Arechk que tamach che man kikibichta chikihumulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ri in, nabe, arekas kinchilbeg, che chiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios. Kas chitzonokba chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechri are. Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowine marech. Kukuhi hun hamari lalak. Kak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri. Rikas uts chuwach ri Dios kahawshel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri o huinak rukri Dios. Chare di Cristo Jesús che hunachiri are. Shuhachrip arech hun tochbal kech konohel riwinak. Arewari utslach katbal tzir, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, rin shino kisash inachtir, e in apostol, rin kimbihri sakalach tzir, mashata imanal tzir. Re'in inachtich chikechri man ea judíostach, chipari kohonik e chipari saklachtzig. Atekuri, re'in, kinwach chechi nimalach konohel winak chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba rikikab chikaj, emat bak ori oyowal erichog. Re'ei shokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kib ruk rikatziak. Makipach uchri kiwi ruk antakpuk. On ruk helika lak takabak. On ruk utsalak takpah yu. Shane chikatziakik kib ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri e shokib chikichakun pari uk asleman ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib rakawshik cheri shok mankot hunzih kubih. Shakha e chok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shasrahawshikwi cheriare mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena be shban riadam ekat e shban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik e shuban ri mayataltah. Katekuri riare kukoltah nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanak parikohonik. פרי לא עוקבל כוש פרי תיוש לך אסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטורו 3. ציח נגוד, שאוץ וציחרי, ריחון שקרח קובנח יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'אמן, קוט חון אצלל פרי יוק אסלמל. רחאושיק צ'ארה צ'חיל שחון אישוק, מן סיבלך המחתך קוטיחו. שוויק צ'אוויק רי רחאושיק, עוץ קוק ריגוינק, עוץ קיקולשיק ריגוינק קובנו, קקווין שהוא קוטיק ריציך. מן קוטיך תרי המחה, מן אך צ'אוכתך, רחאושיק צ'קמל גוינק, אך צ'קול ריוציל, מן ארית הכולו קוקר ריפוק, רחאושיק צ'עוץ לך אך קטל ציך פרי רצ'וץ', אקובונו צ'רי ערל כואל, כנימן שרש ריוציך, חצ'רי תקל צ'קיך. רומל רצ' וחון, מקות קטל וציך פרי רצ'וץ', לקקווין קורי, צ'צ'ופניק עוץ, קוקרי קומון רצ' לדיוס. רחאושיק צ'רי ירא, מנחונק אקווינקט ברי כהוניק. רומל רצ' צ'וויחרי, ונרי נימל קקווין שרש ירא, אריירי כבי פרי וקטבל ציך לקשטוק. שוקוכי, רחאושיק צ'רי מנעק עוד הקוק, עוץ קיקיל ירא. הרצ' מנק צלח תאוואץ' וצ'רי ירא, מנקצחת פרי חטק קמבל, קוקוך לקשטוק. רי אדיה קונוס, שוקוכי, רחושיק אהוץ תק עצ'יחאב, כקיקול קיציך, מנקיקיתיך תסיבה לך המחה, אמן יצל תך כקיבן, שאוצו קושיק ריפוק, שקיקולו ברי אהואטליק, רצ'י כהוניק בחון אוץ לך שומבל, נבא, אוץ כליגנרי כבניק, קטקורי, ומנקות חון יצל כליתך צ'קאץ', כיאבה רי צ'קאץ' רי צ'ק רצ' דיאקון, רי אי שוקיב, שוקוכי רי אהרי, רחושיק שאהוץ, מקיביך ריצל ציך בקיווי ריווינק. שוקוכי, מקיתיך סיבה לך המחה, פרונוכל מקיקש בה ריקיציך. רידיה קונוס, רחושיק ששחון ריקישוקיל. אהוץ לך קטל ציך ככיוון שכישול ריארל כואל, יפרי קצ'וץ'. ריאה הרי, שאוץ ככיוון פאווצ'ק רי, ככיצ'ק חון אוץ לך קוליבל רי, אכיכיצ'ק כיצ'וקאב רי, פרי כהוניק צ'רץ' רי קריסטו חסוס. הריתך צ'יקין ציבה חורי, שס ויים וי, שאני נקווה כנופן נרי אהוק. קטקורי, וכים ביתחק, רחאושיק צ'ריאט, אהוותם רכס עוץ כסלמל פרי רצ'וש רי דיוס. שערי ריקומון תיוש רצ' רי כסליק דיוס. שערי רכנחה, יערי אותיק בליל ריסק הלחציך. חינה קורי, נמלך ובנתחיק וריה ותליק צ'רץ' רי וכסלמה שיק רי דיוס. שקלח יש השיק פרי בקילל, שסוק בשיק פרי ושלב של, שליטח הוא שקומל רי אי אנחליפ, שיהו בשיק צ'קט שרי חטק עמק, שכוחון רי ושולי וצ'רץ', שיקיק אשיינים לך וכיחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חינקות, רי ושלב של סקלח ובשיק הוביך, שפרי וכסבלי רי ושולי, אקו ניקח ונקרי, שכיקי פקצ'יכנה ווצ'רי כהוניק, אקיקי חתיכנה כיפרי, רוק חוס תקוש לבל, אירוק תקוציך ריק אשתוק. רומל רצ' שאוץ כיקיטרי, ריקי ציך ריקב כיפלך תקווינק, שתיקום ריקקלך צ'יץ' פריקי צ'ומבל. ווינק רי, כיקי קיל ריק אולנם, כיקי קיל ריקי תקווה, שאותיכי קריך שפן רומל רידיוס, יארץ' רוק מלטיושי בל צ'רץ' רידיוס, כיקי תיך ריקי כהונינק, אריקטם ריסק הלך ציך. רומל רצ' שרונוחל ריחסטק שובן רידיוס, שסעוץ קווי, אי יתליק כתיחיק, וריגוינך כותיך רוק מלטיושיניק. ריוציך רידיוס, אריצ'אווים רוק רידיוס, הרי כתיוש ריסן רצ' ורי. וריאת, כקוד גורי צ'קיווץ' רי אצ'רשיק, ריאת, עדכון עוצלך רחצ'ק רי, רי קריסטו חסוס. עד צוקום רי, רוק ריציך, רצ' רי כוחוניק. אירוק רי עוץ לך ציך, שריאת אטרנבם. חכס עתכון עוץ לך תיכושל, שגישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחי תק ציך שרצ' ואוואצ'ו לו. אריחי תק מולום ציך, שקצ'רי ריח תק צ'וצ'ויב. צ'פק ציך בא אוואצ', צ'כוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוק רידיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוק רי בקילל, מנקסט כאו פוטן. קטגורי ריק אסלמן רוק רידיוס, უც შრეჩ რონო ხელ რომ არეშ შე რუკ ამრი ჩინიკ რეჩ რიკ ასლემალ ხუნკ ასლემალ ჩე რეჩ ვე უაჩუ ლევრი ე ხუნკ ასლემალ ჩიკ პენარი ჩვეყ კაბიხ ყასიხნა კუტ ვე ციხრი შოყუხე კუხკოვინიკ ყაკოჰო ვერი უხ კორი კეშ კაყარიყო ე კაყოხრი ყაჭუყაპ რომალ რეჩ ჩე კორი ყიებან ჩრიხრი კასლიკ დიოს რიარე ჩე კოლონელ ჩე ნიმალა ყონო ხელ E are si balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu ba were. Makohi ba khun, chikritsla ha wach rumal chreche, maha katri hobek. Kategori chabnaba, at khun wach bal kut bal, chiki wachri ke kohonek. Rukriya tsir, rukriya kasliman, rukri loko ebala kush, rukri at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, Chatok ba il, chrech usik ishik uwachrit ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, icha kutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uya om chawech. Rish yatak chawech rumal ritzir, rechun kashel utzir ri dios. E rumal cheri ekarihab, chikikok kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilir, echa banaweri. Arech chinimlah konohel kikilo cheriat uts at benak. Chawila awib at. Ekas chawila ri ukutik ritzir. Kas bachat kanak pawehum bere. Rukweri kakolna awib at ri. Eke akol ri ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rik tata. Ruk esh tak tzir. Chabih ba keb oshib tzir chrech. Hacha chrech huntat shel, echkechri eak hol, chbna ba chkech hacha ea wachlal. Chkechri e rihtak chuchuib, hacha has enana shel. Echkechri alitomab, hacha has ea wanab, paronohel suk il. Nim tia wilawi, ri e malkantak ishokib, ri in arekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, Ongek orri takumam, rakawshik cheri agalap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal, e chiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, ri arek orri reyebal chrih ri Dios, e chipakih, Echi chakab kchauruk ri Dios, echi kchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shuwi kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chi kaminak chi wiri. Shokuhe waweri, chi bihba, arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch ri areri. Shupak chiknak uri, Ri ukohonik, esibalak itzel china chuach hun chemankot ukohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chia chikanak. Rakhawshik che riare kukutu che uts shubon pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, uts kik ulashik ri gunak upanom, sheuchak ri etioshlak takwinak, Shuban riutzil chikech riwinak, chekirikom kesh e utzuk aslemal paronohe. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumal rech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huach ri Kristo. Rie are, kakakhe kuli chihumul, shahe kuri, kokat baltzih pakiwi. Rumal rech che man shikik oltak, Rishikia kitzir chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has uwach kikibono, kebe paronohel takha. Eman shuitak cheman kot hun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblak tzir. Kyok cherilik, e cheunimik kip, pariman kota kech chech, e kyok cheubishik rihastak cheman utstak. Riin, arekuak cheri emalkan, chemaha erich. Chikibana chiba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual. chikibinaba katbaltsih parikachoch shaheriwa tikikulel mankuintari kubihuntsih pakiwi khinakut ek o ekhunchik chek o chiruk risatanas wek o hun ishok chek o ukohonek katekuri kohun malkan ishok chikisholri erachlal chichupnari utsil chrechriare arechman kuyat hun ekan chikechri komontiosh ishaheri rikomontiosh kakuinri chikili shikri qastighi malkanib riqa rikhal che utsubanik kikiban rikichak utsri che eare kamul ki tokbal kikiriko echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik ekikik utritzik ritzibatalik hewanek ubik makokbatzap ibaluchi ri amaguakash che kupoch ritriko shokuhe riakchak Rahaushik chik ori tokbaluchak. Chakohobari tzih kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare, chikibish ri tzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Kristo Jesus, e chikiwach ri eustak angelip e chaom, kas utsubanik chabana we pishapri. E shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak. Chakolo awib. E maya awach ruk ri umak hun winak chik. At chakcho huk olik awib chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha. Chechri apam. E chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik. Rikimak e hohun winak. Aretak chi mahak ban katok tzih pakiwi. Katekuri. Rikimake hohunchik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik shas kilitahwiri. Katekuri. Wek ori mang ustah kakabano mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahaw. Rahawshik nim kikilwiri ekahaw. Arechmang ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, rieko gahau chek o kikohonik, maketzelak ba kiwach eare rumalrech che kachalalkib. Chaneare zibalak utzalak kipatanashik china chikibna. Rumalrech xeri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik xeri at kaya ubishik ekak utgwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk wetzihri, Riutzire kahushel Jesus Cristo, che juntzir che are, rik berruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mank otu noh bal. Shane are kutsukuchnik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuchri choh, ruk tak ritzir. Rukweri, kperi tzel tak rayibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal powiri winak. Rinimal ahtak choh, che mank otu kisik. Ewari, chiketwiri winak, chimang ustak kichomabal kolik, echirimang ek otapari sakalaktsih. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chimakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang otchun hasuwach shakak amulok, chuwach wewech uleo. Shokuhenak ut, mang ot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek okawa, e wek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, siarek kak osibalaki rinomal, kitsak paritzel, parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, ke uk amobi, riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, che ri urab ronoheritzel, Areri lokok ebalk ush chirih ripwak. Ek okhun gwinak. Che shiki lokok eh ripwak. Nakh shebewi chirich riki kohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri riat. Chiatachi atrech ri Dios. Chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokok ebalk ush. Rikochonik. Rikial. Utsuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochig, Rijunalik Aslemal Riat Sikinwi, Eche Shahik Ibariatzig, Shrik Chigiwach Sibalahuinak, Riin Kintachawach Chuach Ridios, Riare Chekuya Riak Aslemal Nimla Konohel, Echuach Ri Cristo Jesús, Chipatakuk Hil Riponcio Pilato, Shukut Rijun Utsalah Kutbal, Chakolo Bari Pishap Chipasukil, Ebarich Achchohil Chikatena, Pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alahisanik cheshaskuk utwiri, patakrik ir, chechikom kanak ri utslach rech. Erishahunchi ahawinel. Riahawinel ketchri eahawinel, eri ahaushel ketchri eahaushel. Rishuiare chek ohunalik alah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, manglokdak kuya kbewihun. Shimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak grilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chkechriek inumab, rechwe uachuleuri, chabih bachkech, chimankikibantakat baltsih pakiwi, rienik achchik, chiparikibantakikulokri eare, mankikubata kikush rechriketak inumal, chekharubik, shanare chikikubakikush, chrihri dios, riare, Chesibalah kuyach kech runuhel hasuwach. Arech tzakatu kohek kakabano. Chikibanabar yutzil. Chekinomar baruk ri utztak kichak. Chikiyabar yehastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemahba uhachik uwach rehastak kech. Eruk waweri. Kikichak nari hun utzalak kiyakbal. Eruk nakuri. Kekowinari. Kikilok rihunalikalak asleman. Ayum. Timoteo, kasba chak olori uk olival ri tzig, chakilaba awib chrechri shak tzig, cheman rech tari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kuban riman tzigtak nohinik. Ek oni egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab Gush Tzibash Chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol Rechri Cristo, Rumar Riurayibal Ri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ri Dios, Rilogok Ebalukush, Riutzil Rumar Ri Dios, Tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Katnatak chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chuechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arechkin noch chrech sibalak kikotemal. Riin, Kin mayou chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki parranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat shkech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat shkech hun ushlabal rech chukab. Rech logo qebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzih riqahawshel. Chekeyana ubishik. Ong matkishba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech toqebizbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utsalak tzih. Riin, שינו כיסשק, אינכו נחצ'ק צ'ש ואוץ לך ציחרי. חכס אינך תכון ציח, אין הפוסטות, אין נמלך אכתיך צ'רץ. רומל כאו אוהרי, ראין ותמו צ'חיק וכאשרי. כתקורי, ראין מנגינק אישת רומל ורי. רומל רץ שראין כס ותם, חצ'ין ריש.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Utsquiri